0: Babcom per Radio Egy Hungary.
1: Lurtas vume ho kisarites. Arites.